kore. Kore, puncho tong tau la tenra hyosi kore. Kore, puncho tong tau la tenra hyosi kore. Jisene ami gomba raza te dindri matap namgyor tenpa tang. Tarong pompo chotong ti sa gachok se nsa ten nare. Ya, tachin ami gomba raza la, nga ju chile yu cho ju nga la yu mo. Namsa ni chi palam na chi jin tatsar che himi. Tova ni da wu nu dreb doji chara tarpong gyor. Ma wu jem so gong lan sor chi jin taka masok pa na jek jen wu musay. Dari dagi ni chi tong da ji jeng yun ro xe. Jor sosar yangje por di mtsi ba tarong tongso kome yargan tongji yala chi ami gomba nsowa chi me par por yong. Tsa mdi sana pamba bang da zokyo sarwa tang. Ami denbar kone. Ya wana tarong pombo chi chi ngola te.